radio kar jora ratum studio por por phai crazy ra mini thong ke chogi dok dok lobot si adun tu mumbai pen kapachita vivyat bharatiya chen megna ratum arjlong ek po